0: kida kukomenkereza na kwikiriza no kwikiriza mu Katonda no kwikiriza mu kibono kye no kwikiriza mu bisuubizo bye okutwalira alala ebintu byonna na Katonda byakoba tusobola okubiikiriza kale ni twayikiriza nga mwene bwe yabikoba wanoni na waibe ekisuubizo era bwene kireeta okugeraageranya okuva wakani 15:18 oba amateeka agaidha emyaka ebina asatu oluvannyuma nti ekisuubizo kyabwe bwa Abrahamu n'eiteeka lino era kino kisobola okutoolawo eiteeka era osobola okusoma ku kino kaniaka 17 era okyakoba mu kaniaka 18 kale oba Katonda ga omuntu ekirabo lwakutuusa mateeka awo kiba nga tikikaali kisuubizo aye ekirabo Katonda kiyaga Abrahamu kyava mu kisuubizo ekibono ekisa ekibono ekirabo ekirabo ekisuubizo bwene kyali ne Abrahamu era ifeni tulinga Abrahamu olw'okwikiriza eizaire ery'okwikiriza okupitira mu Kristo bwene bwene nga Abrahamu bwe yatwala ekisuubizo ekya Katonda olw'okwikiriza era kityoni akibonako kituukirira tutyo twena tutwala ebisuubizo era twabibonako ebituukirira bwene tweyongera okusoma mu kaniaka 19 olwo kiki ekyateesaawo amateeka gaateebwawo okwoleka okwonoona era gaali nga gaakubaawo okutuusa ku kwida kwa mwizzukulu wa Abrahamu ekyo osobola okukisoma mu buniriri 16 nti eizaire eryo ni Kristo ayogerwako mu muntu omulala ati mu bungi soma ekitundu ekisembayo kya kaniaka 16 ekitegeeza abantu abangi aye mwizzukulu ekitegeeza omuntu omulala yenka era nga ni Kristo Magalatiya 3:16 nti Kristo neyali eizaire eri asuubizibwa aye mwoyo eisiga eno ya Katonda eizaire eno erya Katonda eri asuubizibwa era erya buli mwana w'obulenzi n'obuwala owa Katonda nga bwe kyali mu Adamu nga bwe kyali mu Adamu ebintu byona byona ebyandibaire byeyongera ku nsi byali mu ye kyali bwa kibuuzo lwa biseera abantu bwe bandidye tutyoni ife twali mu Kristo ye mwene eizaire erya Katonda twazaalibwa okuva mu ye era twafuuka abaana b'obulenzi n'ab'obuwala ba Katonda era kityoni twabanga tuweebwa omubiri ogutafa era ekyo tekyakolebwa mu biseera aye ekyakolebwa mu butagaavu awo ni tubaani tubaana akaniaka 24 wano tukobe tuti amateeka gakontana n'ebisuubizo bya Katonda busanaire mu kibonaani eiteeka teeka okwiza okutululaga nti twayonoona titwandimanye nti twayonoona nga wazira mateeka singa amateeka tigatulaga byetaago era ne Katonda byayenda titwandimanye ekibi ekyandibaire era n'okwonoona bwe kandibaire Katonda yandibaire ateekwa okutubitaku aye bwene yali n'entegeka yeewunisa yamanya nti omuntu aligwa era bwene yasalawo ebintu byonna mu bwidhufu awo nime yatugwa amateeka asobole okutunenya mu mateeka era waire nga amateeka gekali kuweebwa yali agaira Abrahamu ebisuubizo by'okumusonyiwa nti aboni abalisingisibwa omusango mu butuufu n'amateeka ga Katonda balisonyibwa mu butuufu era baalekulwa okuva mu matuuza era baalekulwa okuweerezanga Katonda musengwa bwene yabitegeka mu nsamboti neeyo tosobola kumbuuza lwaki era tosobola kumubuuza buti oba naire kyeyongera yokoba wano mu kaniika 23 aye ng'okwikiriza kuno kukaali kutuuka amateeka gaatukuumanga butibiribiri okukuumibwa bukalamu ng'abasibe okutuusa okwikiriza kuno lwe kwayolekebwa okutuuka okwikiriza kuno kwayolekebwa tilwakunenezebwa Katonda tiyanenya abayikiriza waire ni mu mateeka aye yabakuuma butiribiri ng'abasibe okutuusa okwikiriza kuno lwe kwayolekebwa kupita mu Kristo. Ekyo ni bwene kintu kyewuunisa ti bwe kiri yi. Katonda yatukuuma butiribiri ng'abasibe. Eiteeka tulyanditwisisa wansi. Aye bw'akutukuuma butiribiri ng'abasibe okutuusa okwikiriza kuno lwe kulyoyoleka mu Kristo. Era n'okutununula era okwikiriza kwatuweebwa nga ekikobaano. Bwene kyali kyakwolekebwa oluvannyuma. Kale ni amateeka gatukuumanga ng'omukuza okutuusa Kristo lwe yaida olwo tugeebwa okuba abatuukirivu olw'okwikiriza. Amateeka gaafuuka agatwegeresa era gatutaaku ebintu bye tuteekwa okwikiriza. Aye bwe tutwidda mu nsonga bwene bwene yemba ndi kubooleka. Akaniika 25 kakoba. Aye nga mpera n'okwikiriza bwe kwaida titukaakuumibwa mukuza. Kuba mu Kristo Yesu mwena mwena muli buti baana baana bakulu aba Katonda olw'okwikiriza. Kuba mwena mwena ababatizibwa mu Kristo. Kristo oyo mwamuvaala oti kivaalo. Era butini waida akaniriri. Mpera n'okazira ati ono Omuyudaaya atole Muguleki, ono Mwiru atole Yetaya, oba ati ono Musaadha atole Mukazi. Kuba mwena mwena mwafuuka muntu mulala mu Kristo Yesu. Bwene bwene ekibono nga kyewuunisa. Amangu irala olw'ekisa kya Katonda. Eiteeka eryatukuuma butiribiri ng'abasibe lyafuuka omulimu ogw'amaanyi. Ekisa kya Katonda kyatugemerwa okubitira mu kwikiriza. Era butiini oba Muyudaaya oba Munnamaganga oba Mweru oba azira iteeka oba n'amateeka oba Musaadha oba Mukazi oba Mweru oba ani, twentwona twatyebwawalala mu kwisaania kwa Katonda olw'ekisa ekyo kya Katonda. Era obwegesi buno bwa Katonda n'omubiri ogwa Yesu Kristo bwene bwene omuli ebitundu kamaala. Awo niwe kituuka ku bulokozebwa ife, ekifo kyaife eky'omwoyo okwisana ne Kristo omusengo waife, wazira Muyudaaya oba Muguleki, Musaadha oba Mukazi, Omusibe oba Yetaaya, tifaayo oba tuli baani, twentwona tusigala kirala mu Kristo. Bwene bwene nga bwe yasonebwa omulala yasonebwa bonabona. Era kityo twentwona twateebwa mu lupimo n'olulala. Ekyandikwa kino wano akaniika 2:5 kasingira era okukozesebwa n'abantu abaagaana Pawulo bwene nga tasobola kugumira bibono bye. Bwe kituuka y'abooluganda abagonzi baanaife abagonzi ebiseera ebindi bwene nkinakuwalanga bw'otasobola kukoba yeni, tuteekwa bwe tuba nga tutwikiriza mu Katonda era twayikiriza ndi bwene tuli kwogera wano okubyandikwa ebitukuvu. Era tuna bintu by'abakabona bana bintu bya muntu afunira olunaku olumugiriro byoba n'okumanirira mbe tituli kwogera na Bayibuli oti neyo yeti yali muntu eyali n'olunaku olubi wano oba n'obumanirivu obubyo mu nsamba eyindi oba okutambulako okutali kutuufu, yali Musaadha wa Katonda eyakulemberwanga n'Omwoyo Omutukuvu. Obumanirivu obubona bona we bwali tikyali kikulu. Katonda kyeri alina omukoba era nikyeyagandika gansi n'ekyali ekituufu wano. Era kityo bwe kiri nge tuli olwaleero. Bwene bwene ng'obumanirivu bwaife bwe buba era n'ebyona byona bye tusobola okuba ngwe biri bwene bwene bisalizibwamu mu kaseera Katonda ekibono kye bwe kiba kyogera. Awo ni bwe tuwewulira obumanirivu bwankula ki bwe tufunye, biduulu byankula ki bye tulina byo, era nga bisobola okuba bikala mu maiso gaife, bwene bwene biba bikaali ti biba bituufu. Tuteekwa okuleeta ekyo bano okwogera ekyo ni Katonda mwene ky'ateekwa okuba n'ekituufu. Ekibuuzo ekisookerera kyenandyenza okubuuza abooluganda olwaleero kiri nti ye olwaleero tulina okwega kwa Bayibuli. Era nsuubira musobole okubona mu lwatu nga okunsingaku Chiboneka bukala mwokusinga kofa ile endubula mdino. Awoni chikutabula mkusoma. Aya wazirani. Ibu gumole unatuluwa numaiso ga musengwa. Elatu andienzo kusoma chibono che. Mkwe gendeleze ino. Tuichiriza mungu kule mbiru wako muwemu tukufu. Tuichiriza ndiye chibono chituge ebwe. Ndibuwe nerusobolo kuzimbi wolu echo. Elatu sagambe mwecho. Elapa ulakoba mkani yako msanvu. Mbola atimasewe soka. Sule ukubilakani yako msavu. Elabwe inalaga chifoche mubacha bazingo baka tonda. Bugereza weno mulimo. Akoba. Elecho. Nechante sawo mbe omutu mero mwegeresa uwama wanga gandi. Mbakobe lebyo kuichiriza nebi ya mazima. Nikuogira mazima tili kuguya. Mazima. Bameka wechiriza anti Paulo. Jali mwegeresa erake mutu me. Tithi. Mwumpulira obubi nga buwe nkubulira awone ndhabu wako kumao kubulira wetago kuogira kwa waigulu wene buwene nti osobola okutwa alikuwa mchino mubundi olo kuba nti olo biebi ogiru watu sawa kuba na butelevu kuba kuhulira abantu abakulirisa oba ngole agantu mchina nenda kwa kupa ulira mubulu watu, ngano Paulo watu oleka buyayi girisanga mazima angataguya. Echo nini chisinga bukaramu. Elabu ene chisubalano kwe yungiro kusinga nabu. Botene tusoma, echitu ndo chisokira ilala. Katusuma akani yako muna na mugwidhufu bukako. Ano ni Paulo buti yakoba. Era nenda kupa lambula echo. Tiyako wanti hatu bukako wa musengwa. Yali, musa dhakitundo mkolo gatyo, ilo kusingira ilala, mbako linze chisoka musamvu, yali asobolo kwa ula, ila ya chukoba agandi, chino musengwa cha lagira. Ila ni mkuchani kwe chindi, yakoba, chino ni chendo gira. Ngoyo, ya gemerwe chisa muma iso gakatunda. Paulo, yali mwesimbu, ila bweneke atigira, buwabanga yakoba, atuwa wako wa musengwa. Awo ni musengwa. Aba anokuwa ayogiri na ya mkuso kirelela. Awo ni meya akoba anti na ukwendo kwa katunda. Yii. Awo wa ya chikoba mulu watu. Ayabwe ni katukaka senti. Yena yali atu ala ukwenda kwa katunda nangu ukwenda kwe. Inanga butie chiwa andiki wano. Kale nenda basa adhabu ligantu wana gona. Bege mbe nga katunda. Nga baganike mikono jaibwe mitu kufu. Ngabazira busungu oba antaka. Kino nechoo kukoba. Ntiyabolu ganda bonka. Na basubula okusitule mikono wa igulu kibasaba. Wabanga wakulembe ilu wakukolecho. Yii. Ndi kubuza. Tulikwega abia Bible. Era abwene. Chibachi gaire. Yabasa adhabu liga antu wana wana. Bege mbenga katonda. Nga mwotu alirenifwe nga banganike mikono jaibwe emitukufu nga bazirabu sungu obantaka yii echo chwe chitegeza chituwe chitegeza nti abolu ganda abasadha tibani nazi nti abasadha uligantu wana wana watu jamu kwe gemba elatu waba ketulete vieta gubi ya ifiomaiso gakatonda ndi tusabire ilala wa igulu elanti tugolole mikono jaife. Era nti bwene tusobola okubagira no kwegemba kwese. Kino kye kitegeeza. Yii. Agazira busungu obantaka. Katonda atugemerwe kisa atuge kino ketukale kusitula mikono jefe. Tubebale kule okuva mu busungu nantaka. Ekibono ekyogera ya ibani naze kirindi. Musambo nendala nti abakazi nenda abakazi bavale ngebivale bigwanire balobe kwe malira ku misono jamviri na kwe womya nga bavala ebyazabu oba mabala go mugende oba ebivalo ebyo mugende ino ntegeza nte ebyo ni ebivalo ebyazabu bekyandi bubuliri kabukalamu omuntu bwaba ayambaire zabu era ne bintu byana bene byo mugendo amabale ago mugendo banaze tituende bimulwe ko bano tituenda bivalo bya mugendo rane byo byokuvale bya zabu nebindi bityo aye chetwetaga no mbere yo moyo omoyo katonda gwasobola okuleta musambo yekivuni era chikoba mukani yake 10 mukifoche ebyo bakole ebikolwa ebikalamu ngabwe bwe kigwani nira abakazi abaisa mukatonda kitisa titwetaga bakobecho kidawa zira kokoba tuhulire kibono cha katonda kimala ayibini waida akanirya akasalawo mukwegeresebwa omukazi ayegenga kasirise nga yewombese kinone kibono kikambwe ino ayenga kiringoti okukubira okwegiriadi eranga okukubira okwaligiriadi omukazi asobola okwisanya okuva ku mwoyo gwe era yakoba nti musengwa nti eyo n'ensambo mwenteekwa okuba eiguru aba alina lyokunsi aba alina ebiragiro byona na katonda byasobola okuga era aidha kumanya ebintu byona byona byateekwa okumanya mu bwakya bazingo bwa katonda bwe kiri mu kwegeresebwa omukazi ayegenga kasirise nga yewombese bwe kiba kino nga kintu kyeirala agondi buli mukazi ateekwa okuyambibwa mu kibanga kino tikikaali kyairala agoni omulanzi mika asobola okwidha oba omulanzi eriya agoni kyasobola okukolebwa nti omulanzi eriya atya ino omukazi owundi bwamutiisa agoni nga bwe kyali abakazi abasobola okugondera katonda n'abasinga kuba balungi katonda basobola okuba nabo ku nsi abakazi abatakola kino bwene bwene bali wansi wa sitaani twiza kugondera era ni n'okuwulira omuntu owundi enena bw'ataba muntu aba sitaani kiralaku ebyo olwo abakazi abageraku abakoba nti nze ndi wansi wa katonda etiwe betaaga okuhandika bayibuli empyaka waziramu bayibuli efaanana etyo wazira bayibuli efaanana etyo abakolinsi ekisooka ekumi n'endala katonda kristo omusaadha n'omukazi era ekyo n'entegeka eya katonda oba okiikiriza oba mbe nsuubira nti okiikiriza amiina akyeneeza okuba nti mwikiriza ekibono kyawandikibwa bwene likwagane weba tokiikiza nikwenda okuba nikyenkoba kiikirize olw'okutuukirira okwekikunso ekyabaikiriza kino bwene kiriba mbeera etawulika awooni nti entegeka eya katonda esobola okuteebwawo era abantu abasaadha basobola okusitula emikono gyabwe waiguru azira busungu era n'abazira kubuusabuusa azira kuloberwa tusobola okukikola muneekobaano oba tuli gaka ekitundu ekyokufumba kya muifumbiro ekyo kiba ni tikikasoboka era ni ekibono ekibuuzo ekyokusingisa kibanga buliido tikiterezeebwa era kino bwene mukimanye tiri kikola nti kyangu olwaleero ono naawali katonda omusaadha akulembera omwoyo omwegeresa era omulanzi era omutume akoba tiri kuguya ndikubakobera amazima geene ndikiriza nti yali ayogera amazima era amazima gano goona gasobola okutuleeta mu bulekule abakazi begenga ti abakazi kwegeresanga abakazi begenga abooluganda mutaaniigira olwaleero bakazi baani mukazi gaani eidha yooli mukazi wange mukazi wo era yakoba wulira oiwoni august ewa erina liyo erisooka bweriri tuyambemu ekyo rina ekintu mu bayibuli kyenandyenze okulambululwa nenda okukitegeera obukalamu osobola okunamba bameka kwifa abooluganda abaafuna obumanirivu bwa kino nenda okubona emikono buti oba okuwulira amiina bwene bwene nenze okuba nikyemboleka olwaleero yi wano nawali ensonga Tuendo kubita muoni katonda. Elane bana mwene. Ngeche timuguna. Ndimwe simbu. Kubanze mwene. Ndine mbela. Edindo beide. Hai tiete geike. Okuba kenindu mlala yenko woku ninia. Ndimwe tegefu. Okugabana. Elane okuba bila mugu guguno. Elane okuole kila katonda agalala. Elane guno mchiso kusinga bukalamu. Butu ulira chibono cha musengu agalala. Era twagondera okansi w'ekibona ekyo. Mu kwegeresebwa omukazi ayegenga kasirise nga yewombeese. Ekyo n'ekyama kya buli kintu okubaawo ng'ali musirise ng'awulirisa. Buliddo bwabaawo okwogera endwi n'endwi ekyo tikiba kikalamu. Aye bw'oba osobola okusirika wano kikola n'okuba ne Pawuloni wo okusoma ekintu bwene oti ni kino mu kiseera kyaffe. Bwene tikituukana mu kiseera kyaffe aye nga bwene kituukana mu bwakya basingo bwa Katonda, kituukana mu kikunsi kyaba kize kya Katonda omulamu. Era ky'ovaani nenda okusoma ekibono kino. Baani naffe waza muntu akwendeza bukalamu nga Katonda bwakwendeza. Katonda bwene tiyandibaire na kintu kibi kyonkyona mu biddubo bye mu butafaanana. Alina bwa bintu bikalamu byerere yetuli. Butiini wano n'awali ekintu ekindi. Tigana mukazi yenaye na kwegeresa oba okulagira omusaadha yi Katonda takiikiriza oba Pawulo era Pawulo akoba tiri kuguyandi kuba kuba mazima merere natebwawo okuba kubera bino bena bena okubegeresa aye bwene tigana mukazi yenaye na kwegeresa oba okulagira omusaadha okutola ko okubaawo nga asirike busirike. Ekintu ekisinga kuba kikalubu aye Katonda akiga. Era bwene titwalibwa nti Katonda bwene ani kyatwenda ku awazira kutawo obusobozi nti kisobola okutuukirira. Era bwene nga tukobyeira mu kusooka omugugu gwe mugegere era ekikoligo kye kyangu. Era ani kisobola okusitulwa mu nsamba esinga bulungi bwene tesobola kutukosa era mwedi munakwenkaire.
1: Eno ne ya chaba zinga wa busoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.
2: Bulirwa Sunday okuva ku saa 12. Okutu sesa waine do kuncho. Tuba mu program tumusute nga tuulira obwembo obutulio w'emyoyo n'ekigambo ekyobu ya Katonda.
1: Eno ni program tumusute. Wano kuyaba baba kyabazinga ekinana n'omunana akatoneze mukaga. Busu

Eno, ne ya chaba zinga wa busoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

0: vuelta.
1: Aba bairewa. Mwenweze.
2: Mas musica.
3: Kume no speed jetu lirumuka.
4: Kusasira nantume na matovu spice bagaliza.
5: Stesha.
4: Stesha kaino mutimu omulungi kaino dalu. Neka ino mutimu omulungi.
5: Stesha.
4: Stesha teka siba busungu.
5: Okay.
4: Nama tofajili na yagaliza.
5: Kale, buti abasada.
4: Abasaji abagaliza. Omuntu ayagaliza nyo bamuita misa kisemakula.
5: Nasinga kuendeza ba
4: naini. Bamuita Geoffrey Lutaya.
5: Okay.
4: Ate Lutaya limuno huku yamba.
5: Wow.
4: Afune chizibu kato kubile Lutaya. Mgeni jagada milioni tana azikuwa.
5: Okay.
4: Mkono gamu, ngeda kuyigiza ba mkono gamu. Abagaliza, okugaba no kugwagaliza chanja ulu.
5: Bechiri.
4: Kati misa cha yagaliza.
5: Yeah.
4: Nesi ndesa azitegera nyo.
5: Misaji?
4: Ne hata asonyua. Ziyampura okay. Kenda. Misaji ya yagaliza. Nisa tisazo kwa nachi.
5: Adenda inu.
4: Lutaya yagaliza. Ne hata agabanyo.
5: Mugabi.
4: Okay. Pastor Bugembe.
5: Mugabi.
4: Ne haya yagaliza. Kingi saha Mugabi.
5: Mugabi hata yendeza.
4: Saha gola po ya inaba ntuba yambe vizibu. Ile saha simani na jaja senti.
5: Saha nalikunu.
4: Aino mfuta vizibu. Obumusinge miaka.
5: Wow.
4: Zisimani
5: wow.
4: Saha wabera u.
5: Okay.
4: Atinga kula gantijako Mugabi yako mofuna. Chigulavite.
5: Gravity yena endeza
4: wani. Chiyamba. Tichina mutu. Tichisipa busungu.
5: Okay.
4: Gravity nebo yomba na chencha mudamu ne mkulachi. Ne mogera.
5: Bebe cool.
4: Bebe cool. Ana ngambechi gambechi sasa. Ngoje kwa busulubu aliye na aliye na yagaliza. Taina mutima mugi.
5: Hey, aliye.
4: Aliye ni busulubu ebu musumbu waboka.
5: Okay.
4: Ne aliye. Omutima gwa aliye ni ogomu nda murungi. Aliye ni asasira.
5: Okay.
4: Aliye ni ayamba. Aliye tosumula kuwa business. Nata kuwa kusenti.
5: Commission.
4: Ariye nisikini, murungi. Na isi manyo baba ya muroga ya msula ndalu kola fujo. Nenda kuzine fujo baya vivamu. Kati ariye nisikini, no kwa tomu timagunu ogumuwa. Baba na hivi tumi nebiyo kuwana wana sitani. Kati hivi tumi alete ariye ni obuzimu. Kuwana sitani mo kamera. Gomutu ya na wakanya manjiga katunabira kwa ariye. Nika sayabu za ya kule hivi tumi ya Yesu.
5: Ya muembe ya mnena, nene mbadiriga hivi.
4: Nga gamba.
5: Nga diriga
4: kato. Ati katiecho. Kato na ya jeo feva. Kati ariye toso wa mute kabawa mutima. Ariye ni ya yagaliza.
5: Okay. Just as a favor.
4: Nera favor ya katonda. Customer nyira katonda wako. Wako no munda bile koche mbagamba chino nchila bieko.
5: True.
4: Bilo nye njoke na gumifubu kagwa ndaba kutendi yondaba tebaza njira. Misa chisema kula wachita gwa. Agena alinu kula wa taimba. Aina kayangu.
5: Kamutendeleze sema.
4: Kuli mtu wakina gospel songo tagwa.
5: Ata andikia kuo lunga kuida kustage.
4: Aka kayangu tendeleze sema. Omuto zani waguru. Nze simye.
5: Simye katonda wange. Katonda
4: wachi simye. Kati misa jilaka musaba ganyo kusaba.
5: Wachi seyanze.
4: Ayane chayakola. Na gamba ganyo kusinza katonda mkama mjeko vya aina. Kati misa jababu ni nanjiri ngatamanyi.
5: Waliyo ya chemba nari inti ya imena kumani. Ambo loku vieni nari.
4: Kati muli mtu wali mu elementi. Misa chimugaga. Ayagaliza hata yagala katonda. Chobra kati konsertize zikuata yo.
5: Tidi sala.
4: Tezi sala kwa gari mwechi sacha katonda.
5: Okay.
4: Gokena kula kingdom. Kingdom yafunya yaka fokatono.
5: Ya, arenga kumwembi ya uundi
4: kane. Misa chisazi ya katonde meza ngama kumi ya satu.
5: Amina.

0: maanyi gane maanyi gakatonda.
1: Gakatonda.
0: Kwagaliza. Misa ati nomo gena kufuma lutalo gamba njako gilane lutalo. Zika lutalo kanta mane ya ngano kavuma.
1: Katusoka tutu mbwek tuikwila. Ndonje reti.
0: Katusoka
1: tutu mbwek listi wano kale.
0: Abendeza. Abendeza.
1: Abendeza.
0: Misa akisema kula. Kingi saha. Gulavite. Pastor Bugembe, Geoffrey Rutaya,
1: Obaze Bebe Kuru.
0: Bebe Kuru. Ani
1: omulala. Obaze Bobby Wine.
0: Bobby Wine ni yote yagala mufunamu. Ayagaliza nenga tayaga kumufunamu nyaha.
1: Okay.
0: Kakati ayabo mtakwe yaba mutimu
1: mu. Ah tujaji balanga tuvile mu break.
0: Choka tumalize kama president atuleke na ye.
1: Ndio sababu ya break. Break.
0: Tumalize. Choka tukwani stira bayime. Kadwa.

Eno, ne ya chabazi ndo wa busoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

Eno, ne ya chabazinga wa busoga. Chinana namuna nakatweneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

Eno, ne ya chabazi ya wabu soga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

Eno, ne ya chaba zinga wa busoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.